Satati trapu saipendulis baya. Wengozo juni ngigesi zanta. Ibimbo.